шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Терен FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч, і в цій

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Бачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема.
1: Новини на Терен-ФМ.
2: 8 година ранку в Україні, середа, 22 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб. Залучив для ударів 6483 дрони «Камікадзе» та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1610 добу. Олександр Сирський йде у відставку з посади головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський. Він подякував Олександру Сирському та кожному українському воїну за сильні позиції України на фронті. Зеленський також повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Під час зустрічі з ним було визначено, якою має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. До цього процесу також були залучені виконуючі обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Президент уточнив, що вже сьогодні, 22 липня, усі ці рішення набудуть формальної вартості. Україна та Королівство Іспанія досягли низки важливих домовленостей щодо відновлення української галузі цивільної авіації. Про це повідомила прес-служба Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Партнерство було офіційно закріплено під час візиту іспанської делегації на чолі з першим віце-прем'єром і міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро. Завдяки підтримці Іспанії підготовчі роботи з модернізації вітчизняної аеронавігації розпочнуться вже зараз, що пришвидшить інтеграцію країни до єдиного європейського авіаційного простору. У Харківській області автозаправні станції не зможуть працювати без додаткового захисту. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, в області запровадять обов'язкові вимоги до автозаправних станцій. На АЗС мають облаштувати модульні укриття для заправників, працівників і відвідувачів, захистити термінали габідонами, піском, а також встановити антидронові сітки. Попередні консультації з власниками мереж уже відбулися. Після повернення з військової служби бойові медики можуть продовжити рятувати життя вже в цивільній системі охорони здоров'я. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Як зазначається, для цього достатньо звернутися до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у будь-якому регіоні України і працевлаштуватися на посаду екстреного медичного техніка. У МОЗ нагадали, що у вересні 2025 року був затверджений професійний стандарт «Екстрений медичний технік», який дозволяє бойовим медикам без додаткового навчання на старті працевлаштуватися в системі екстреної медичної допомоги, а вже після цього підтвердити професійну кваліфікацію. За даними МОЗ, для фахівців доступно понад 9,4 тисячі вакансій в медичних закладах, найбільше пропозицій для медичних сестер, медичних братів, парамедиків, лікарів-терапевтів. У Києві у п'ятницю 24 липня відбудеться перша зустріч проєкту «Тисяча хвилин студентського кіно». Про це повідомило Держкіно. У межах проєкту організатори представлятимуть добірки студентських фільмів, знайомитимуть з їхніми авторами та створюватимуть простір для зустрічі молодого українського кіно з аудиторією і професійною спільнотою. За підсумками першого сезону автори найкращих робіт отримують спеціальні відзнаки від партнерів проєкту. За словами організаторів, це стане доброю нагодою познайомитися з новим поколінням українських кінометців ще на початку їхнього професійного шляху, побачити їхні фільми на великому екрані та поспілкуватися з авторами.
1: Терен ФМ про погоду.
2: За прогнозами синоптиків, сьогодні в більшості областей прогнозується спокійна, без опадів погода. Лише у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на Одещині значний дощ. В окремих районах навіть гради та шквали 15-20 метрів на секунду. В цілому вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. У Києві та області в середу мінлива хмарність. Утримується суха погода, вітер західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день коливатиметься від 22 до 24 градусів за Цельсієм. На Київщині плюс 21, плюс 26 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ і не забувайте донатити на ЗСУ. Ще обов'язково почуємось.
1: Терен ФМ.
3: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні. Доброго ранку. Усім прокидаємось разом з теревенями. Як завжди, мене звати Андрій Заславський, зі мною Льона Котова, Юна Крушинська. Доброго ранку і ще раз усім.
0: Доброго ранку, товариство. Теревені, як завжди, в ефірі Терен ФМ. Сьогодні будемо теревенити. Зараз нам Андрій скаже, що там в нас по ситуації на карті.
2: В окремих регіонах: Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська область, як завжди, оголошена повітряна тривога. Друзі, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть своє життя, життя близьких, рідних, оточуючих, перебувайте в укриттях, якщо у вас оголошена повітряна тривога, і, звичайно ж, донатьте на Русоріз, адже чим більше донатів, тим менше тривог. Воно якось пов'язано, не знаю як.
0: Конвертуємо свою лють в донати і продовжуємо наші теревені. Сьогодні тема в нас літня, екватор тижня, середа. Літо, про
2: екватор літа.
3: Про літо, так.
0: Про літо вже не скажеш, що екватор, бо 22 на хвилиночку вже на календарі. І сьогодні говоритимемо про літній відпочинок. Тож, хто там з вас, друзі, ще не встиг взяти відпустку чи відчути літо на собі, долучайтесь до ефіру своїми повідомленнями, а можливо вже є ті, хто відчув його наповно. Діліться своїми думками. Наші месенджери доступні всі. Номер телефону 097-610-10-00. Давайте почнемо з нас. Хто вже встиг відчути літо?
3: Я тільки хотіла сказати, що потрібно було спитати, хто ще не встиг відчути літо. Було більше в нас фідбеку від наших
0: слухачів. А я і в тих спитала, до речі, так.
3: Я ще не встигла відчути літо, не встигла відчути відпустку. Я все планую, але поки це просто плани.
0: Андрію, в нас Андрій амбасадор будь-якої теми, про яку ми говоримо. Амбасадор космосу, амбасадор здорової їжі.
2: Сьогодні він
0: амбасадор літнього...
3: Чи ти встиг відчути літній відпочинок і літо?
2: Що? Літній, що?
0: От-от.
2: Я не знаю такого слова. В моєму словниковому запасі воно відсутнє.
0: Андрій, чому ти не амбасадор літнього відпочинку?
2: Бо я ж кажу, в моєму словниковому запасі напроти відпочинок прочерк стоїть.
3: Просто літо і відпочинок – це популярна думка. Андрій в нас амбасадор непопулярних думок, тому...
2: Бо немає коли відпочивати, треба працювати на благо батьківщини.
0: Так, але коли ми зранку зустрічаємося, і це твоє «ах», ну, типу, з приводу того, що літо проходить, а ми зустрічаємося тут кожного ранку, трошечки додає цьому свого характеру. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому ми так знецінюємо взагалі відпочинок, особливо літній. Якщо ми все плануємо, і досі його не відчули.
3: Я думаю, що...
0: Я, до прикладу, теж ще не встигла прям насолодитись якимись такими моментами суто літніми, коли ти можеш ні про що не думати, там в гамачку собі повалятись, ну хоча б відключитись.
2: До речі, сьогодні день гамака і день літнього відпочинка.
0: Отак.
3: А в тебе є якісь плани?
0: Плани?
3: Ну, щодо відпочинку.
0: Ні.
2: Work and travel. Всі наші плани.
0: Так, я спонтанна людина.
3: У мене просто є знайома, яка зараз в Каміно. І я, постійно дивлячись її сторіс, згадую, як ти говорила про Каміно.
0: Я в Каміно піду в вересні, скоріше за все. І, скоріше за все, мені доведеться звільнитись з ранкового шоу, щоб туди піти. Але це вже інше питання, будемо бачити.
3: Я думаю, ти задавала питання, чому ми знецінюємо взагалі цей відпочинок і літній. Зараз ж є оцей культ зайнятості. Ти, якщо не зайнятий, ти не модний. Ти, якщо не зайнятий, ти, типу, не вписуєшся в цей дуже зайнятий соціум. І я думаю, одна з причин, є частина людей, які постійно зайняті і навантажують себе все більше і більше, для того, щоб не вибиватись з соціуму.
0: До речі, серед думок фахівців теж є така думка, зайнятість постійно дорівнює статус. Типу, коли люди бачать, що ти там дуже багато часу відпочиваєш, всі думають, хороше життя, точно ти там не працюєш і там ще щось. Ну, типу, що статус зараз, дорівнює тому, наскільки ти зайнятий. Хоча колись це було навпаки, але сьогодні такий час. теж може бути. Але я прочитала таку цікаву думку в якомусь інтерв'ю, зараз не згадаю. Але, типу, що ми ніколи не задумуємося над тим, що насправді відпочинок, типу, це не там подарунок, не винагорода, не якась там, типу, штука, яка тобі за щось, типу, потрібна, а це просто, ну, типу, потреба. Ну, просто потреба типу людини, як там їсти, чи там навідуватись до вбиральні, пити якісь інші речі. Ну, типу, відпочинок – це така сама потреба. І чому я думаю про знецінення? Бо ми цю потребу, ну, типу, постійно знецінюємо. Ми ж там не плануємо
3: завтра, відпочине післязавтра.
0: Ми ж не плануємо, типу, коли ти підеш там щось з'їсиш. Ну, в тебе як мінімум є тіло, яке вимагає. А от якраз коли тіло вимагає якогось там відпочинку, перезавантаження, просто потупити там, да, і ми такі: "Ні-ні-ні, не зараз, бо треба там ще там якісь там закрити задачі там, ну, або завжди є чим зайнятись, навіть помити посуд, типу, важливіше, ніж там якийсь вид відпочинку.
3: Не знаєш, є деякі тіла, от моє, припустимо, так само, якому доводиться давати якийсь збій, щоб я зрозуміла, що це та точка, у якій мені треба сказати все, стоп, я зупиняюсь.
0: Я вважаю, що коли ти маєш ангіну влітку, це якраз той випадок, коли цей. Андрію, в тебе як тіло реагує на відсутність відпочинку?
2: Та як? Я, до прикладу, не згодний, що відсутність відпочинку – це дань якимось там трендам чи моді. Мені здається, що зараз просто час такий, ми говорили про це вчора, і дуже часто ми це згадуємо, що з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним днем та більше-більше інформації приходить, там життя все швидше. І щоб якось виживати, тут не треба здаватися зайнятим. Просто, ну, що для того, аби забезпечувати собі не тільки мінімальні потреби свої, а й чогось більшого, там, до прикладу, ну, не просто хліба, а ще й з маслом, а в ідеалі, то щоб шмат ковбаски би туди покласти, то треба працювати все більше і більше і натхненно. І є люди, ну, в мене серед знайомих є люди, в яких доходи такі, що їм вистачає
0: і на
2: ковбаску, і на відпочинок літом. Є люди, яким треба працювати трохи більше для того, аби відпочити. Біда в тому, що з такою кількістю роботи вже часу не залишається для відпочинку.
3: Оце, до речі, теж дуже таке глобальне питання з приводу, коли ти багато заробляєш і багато працюєш, в тебе не вистачає часу кудись витрачати ці гроші і кудись, ну, їх всовувати, щоб відпочити. Ти настільки зайнятий цим зароблянням цього ресурсу, що в тебе просто не лишається ресурсу ні на що інше.
0: Да, але ж людський ресурс теж вичерпний. І я думаю, що це хороша тема, щоб поговорити в тому плані, що, ну, типу, ми живемо просто в такий час, коли маємо якось передумати про відпочинок, тим паче про літній, переоцінити якось і знайти якісь нові способи, як це літо відчути на собі. І поки ми пішли думати і складати стратегічні плани, йдемо на коротку музичну паузу і почуємося з вами вже за кілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, 8:40. Говоримо сьогодні про літній відпочинок. І Юна чомусь вважає, що його недооцінюють, зменшовартіснюють. Мені здається, що ні. Більшість людей все ж таки чекає літа, чекає того відпочинку. Навіть вчені постановили, що коли людина просто лежить на пляжику, чилить собі під сонечком, сонце нагріває тіло, ультрафіолет проникає в тіло, і мозок переключається в зовсім інший режим роботи – виживання. Максимальний контроль за температурою тіла, потовідділення, охолодження. І, відповідно, якісь ненагальні проблеми, мозок просто їх, ну, типу, як градація актуальності стається. Просто відкладаються, викидаються з поточного порядку денного і, як то кажуть, перезагрузили мозок.
3: Так, да, це якщо людина добереться до того,
4: до того пляжа.
3: Але слухайте,
2: ну, хто на що вчився?
3: Да, тут така цікава концепція цього сьогодні ж день літнього відпочинку. І це відносно дуже нове свято, бо воно виникло, ну як не свято, а ну, типа день. І він виник у 2015 році в США і якраз серед активістів, які виступали за баланс між роботою та особистим життям. Типу, вони вибрали 22 липня, бо психологічно вони вважали, що це, ну, типу, найважча дата, бо якраз літо минає, і ти в цей момент згадуєш, що ти ще не відпочив. Ну, типу, так вони вирішили. Я до чого? Що це свято виникло якраз на противагу оцій культурі постійної зайнятості. І ми якраз з цього почали ефір, то я... Що виявляється, свято теж мене підтримує сьогодні.
2: Я собі так, знаєш, поміркував, і мені здається, ну, я та й ти даремно жаліємося.
3: А я не жаліюся, Андрію.
2: В житті ж, давай логічно думати, в житті немає ситуацій, з яких не можна знайти виходу.
3: Однозначно, підтримую на 100%.
2: І якщо раптом мені чомусь здалося, що треба працювати, а відпочинок не на часі, дзузьки, на часі. Просто треба, ну, треба просто щось придумати, треба знайти цей вихід і обов'язково його влаштувати. Знову ж таки, не обов'язково ж їхати на море. Можна поїхати в гори, можна поїхати в ліс, можна просто за межі города виїхати, походити по полях, понюхати пшеницю. Воно теж трохи розряджає, трохи допомагає. Вон, в американців у них є ціла культура зняти будиночок біля озера і поїхати туди з найкращими друзями. Там, правда, потім або приколи якісь трапляються, або когось починають вбивати масово. Ну, це судячи з голівудських фільмів.
3: Андрій,
2: але, ну, це ж теж варіант. Будиночок
3: теж
2: у
3: варіант.
2: Озера.
3: І, до речі, тема літнього відпочинку теж добре в кінематографі обігрується. Давай сьогодні саме про такі фільми поговоримо.
2: Давай про такі поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Хто буде пропонувати фільм?
3: Давай я пропоную фільм, а ти, оскільки ти в нас людина, яка бачила всі фільми на планеті, і можеш скласти їм виняткову просто характеристику, то
2: не
3: ти
2: всі.
3: Розкажеш
2: на
3: нам про сюжет.
2: Ще не сходив.
3: О, до речі, я теж планую і ще не сходила. Леон,
4: я не планую, я почитала відгуки і вирішила, що я не планую.
3: Ти довіряєш відгукам?
4: Так.
3: Угу,
2: я навпаки, коли відгуки на фільм поганий, думаю,
3: ти
2: треба його передивитися,
3: фільм,
2: що ж їм там так не
3: понравилось. Да.
2: Але три години життя треба десь знайти.
3: Да, це ж не відпочинок, а фільм.
4: А особливо, коли довгі фільми, от по 3 години, я дуже вірю відгукам.
2: Але ж це ж, чекає, хто? Це
3: Нолан, так, це Нолана фільм. Я вірю в Нолана. Але сьогодні ми говоримо про інший фільм, це комедія, яка в свій час для просто мільйонів людей стала ідеальним кінематографічним антидепресантом та синонімом чудового літнього відпочинку. Тож сьогодні будемо і вам його радити. Мова йде про фільм «Однокласники», випущена у 2010 році. Ця стрічка зібрала на одному екрані золотий склад американського гумору. І за цим гумором, часом деколи абсурдним, як це любить американське кіно, все ж ховається дуже тепла, затишна і дуже близька кожному історія. Розповідь про те, як важливо іноді зупинити цей шалений ритм життя, вимкнути гаджети, зібрати хороших друзів і відчути себе безтурботним підлітком.
2: Фільм «Однокласники» з Адамом Сендлером в головній ролі. Він же і режисер, він же і, якщо не помиляюсь, це ж Madison Square Garden, о боже, Happy Madison Films, ну, студія Адама Сендлера знімала. Я до чого? Фільм, ну, мало того, що він затишний, теплий і приємний, він ще й особисто мене повертає в ностальгію, точно так же, як і самих акторів. Суть в чому? У 1970-х роках п'ятеро найкращих шкільних друзів виграли шкільний чемпіонат з баскетболу. Минуло багато-багато років, всі роз'їхалися, обзавелися сім'ями, занурилися в дорослі проблеми, діти, роботи, кредити, а хтось і не працює, хтось, ну, у кожного свої зацікавленості, усе змінилося в їхньому житті. І в один момент помирає їх колишній тренер з баскетболу. Вони про це дізнаються і приїжджають на похорони. І якщо вони вже виділили там кілька днів для того, аби приїхати до, ну, попрощатися зі своїм тренером, вони вирішують зняти будиночок на березі озера і провести тиждень оцією старою бандою, компанією друзів, які не бачились багато-багато років. Актори просто шикарні. Ну, в Сендлера в фільмах вже знімаються в основному всі його друзі. Там Адам Сендлер грає голівудського агента, мега успішного Лені, там ледачий товстун Ерік, якого грає Кевін Джеймс. Потім цей Кріс Рок, домогосподар, ексцентричний Маркус, якого грає Девіс Пейт, і філософський Роб, ну, Роб Шнайдер, відповідно, вирішують разом з дружинами просто відірватися. Згадують свої шкільні роки, намагаються чомусь навчити дітей, розказати, показати їм, як вони колись відпочивали, як це в них було, як це було весело, що можна було без гаджетів, можна було без телевізорів, просто цілий день там пірнати в басейні. Ну і, звичайно, це був би не фільм Адама Сендлера, якби кожен такий приклад не був пов'язаний з жартами, гегами і всілякими незвичними ситуаціями. Ну і знову ж таки, на фоні всього цього відбувається процес розв'язання сімейних криз, тому що, ну, вони вже всі чоловіки середнього віку, в них там і кризи, і свої бзіки, і там якісь невдоволення життям. І от на фоні всього цього відпочинку вони ці свої особисті проблеми вирішують.
4: Цей фільм не був би таким щирим, а він був неймовірно щирий, якби не реальне життя. Адам Сендлер, який виступав сценаристом та продюсером проєкту, написав цей сюжет виключно для того, щоб зібрати разом своїх реальних найкращих друзів дитинства та колег по шоу Saturday Night Live. Сендлер згадував, що зйомки реально були схожі на оплачувану відпустку. Вони знімали всього по кілька годин на день, а решту часу разом із сім'ями смажили барбекю, купалися в озері, веселилися. І після усього цього шаленого успіху фільму в прокаті, Адам Сендлер вирішив оригінально віддячити своїм чотирьом екранним друзям – Кевіну, Крісу, Девіду та Робу. І він купив кожному з них по новенькому, розкішному, спортивному автомобілю Мазераті. Він витратив на це понад мільйон доларів, і це все з власної кишені.
3: Легендарна та дуже смішна сцена, де герої відпочивають у гігантському аквапарку та з'їжджають зі страшних водних гірок, знімалася в реальному діючому аквапарку у штаті Масачусетс. І робота його була повністю зупинена на кілька тижнів, а місцеві жителі масово залучалися до зйомок у масовці. Ну і у фінальній сцені баскетбольного матчу проти старих суперників одного з опонентів зіграв реальний актор Деніс Дуган. І роль судді виконав знаменитий американський баскетболіст Шакіл О'Ніл, який є давнім другом, до речі, самого Сендлера.
2: Ну і враховуючи те, що це легка літня комедія, критики, як завжди, не поставилися серйозно, але враховуючи, що це фільм Адама Сендлера, глядачі влаштували справжній тріумф. Стрічка здобула престижну американську премію People's Choice Awards в номінації «Улюблена комедія року». І це знову ж таки підтвердило всенародну любов. Потім фільм отримав кілька номінацій на премію Teen Choice Awards, зокрема в категорії «Найкраще літнє кіно» і «Найкращий комедійний актор», щось таке. Касові збори стали рекордними. При бюджеті у 80 мільйонів доларів «Однокласники» зібрали у світовому прокаті 271 мільйон доларів. А це, ну, знову ж таки, легка літня комедія. Успіх був 100%. Ну і свого часу це був найкасовіший фільм у кар'єрі Адама Сендлера, який породив сіквел, який теж, до речі, на диво, тому що сиквели зазвичай набагато слабкіші за оригінали, сиквел вийшов теж дуже-дуже класний.
3: Ну і наша щира рекомендація провести ваше літо з цим фільмом. Він яскравий, легкий, дуже літній. Він точно допоможе вам трошки перезавантажитись, посміятись. І бо він дуже добре нам, дорослим, нагадує, що взагалі за метушньою, за роботою, щоденними оцими всіми турботами, ми не маємо права забути про тих, із ким колись ділили шкільну лаву, дитячі мрії, про літо загалом. Це привід ще раз порадіти життю.
2: Та й в цілому, ну, це фільм просто нагадує, що щасливим, по-справжньому щасливим бути дуже і дуже просто. А якщо хтось із вас вирішив передивитися цей фільм або ж відкрити для себе щось нове, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
4: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку чи навіть на роботі. Тому скористайтесь промокодом teren.fm і отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Teren.fm.
5: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь.
6: І Українське ТВ!
7: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
8: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг

за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, і все ще в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її ні в якому разі. Це може бути небезпечно. Перебувайте в укриттях. Це моє таке наполягання. Ну, а ми сьогодні говоримо про літній відпочинок. В когось він літній, в когось відпочинок, а в когось і не зовсім. Всілякі історії бувають. Я вам скажу, знаєте, якщо ви думаєте, що якщо ви поїдете десь там на моречко,
3: ой, як я за ним сумую. Моречко, да, я теж найбільше за морем сумую.
2: Якщо ви думаєте, що поїдете десь на море і будете там собі робити все, що вашій душі завгодно, то знову ж таки ні, тому що є певні правила, які обмежують свободу людей, які перебувають на пляжі, особливо якщо на громадському пляжі. До прикладу, в Італії, в одному ж з найпопулярніших пляжів Ераклея поблизу Венеції, діє сувора заборона на будівництво піщаних замків.
3: Ну, як це?
2: Отак. Ну, якщо ви зі своєю дитиною захочете побудувати якусь там красиву фортецю, вам може загрожити штраф 250 євро.
3: А що стало прецедентом, що вони
2: місцева
3: такі...
2: влада мотивується тим, що піщані споруди заважають вільному проходу рятувальників та людей вздовж берега, ну, вздовж лінії моря. Не можна.
3: Да,
2: ну... природа замків не будувала.
4: Да. Туди не їздимо.
3: Ні, не поїдемо.
4: Нам не подобається.
3: Не подобається цей закон. Є ще смішні закони про пісочні замки?
2: Ну, в італійському, я так дивлюся, італійці щось не дуже гостинні до туристів, судячи зі всього. Ну, принаймні, до пляжників. В італійському національному парку Чінкветере туристів офіційно штрафують на суму до 2500 євро, якщо вони намагаються піднятися на мальовничі гірські стежки у відкритих гумових шльопанцях або сандалях.
4: Ну, це задля безпеки, я думаю.
2: Та. Рятувальникам просто набридло щоліта евакуювати гелікоптерами сотні горе-мандрівників, які ламають ноги, вивертають собі суглоби на камінні через невідповідне взуття. Ну, це я не повинен розуміти, йдеш вгори, взуйся нормально, будь да. людиною.
3: Я на айпетрі вийшла у в'єтнамках, причому у другій парі, бо... До цього перші вже порвалися, то да, я знаю.
2: У Греції, якщо ви плануєте вечірню романтичну прогулянку в Афінах навколо Акрополя там, чи інших античних руїн, забудьте про високі підбори. З 2009 року в Греції законодавчо заборонено ходити історичними пам'ятниками на шпильках, оскільки гострі підбори руйнують і дряпають стародавній мармур, якому понад 2000 років.
3: А ну, і це незручно. Ну, на танкетці вже ж немає підборів.
4: Ну, типу, вони ж все рівно високі. Тільки шпилька, типу.
3: Ну, те, що дряпає.
2: Ну, я не знаю, мені це не грозить, то я не вникав в це питання.
3: А ми, може, розфантазувалися вже з Леоною, як ми тою 200 якою.
2: А що, зібралися на Акрополь, так?
3: Да.
4: Ми повсюди зібралися.
2: З'їзді ще за мене тут.
3: Слухайте, це ж хороша історія. Якщо ти не можеш виділити собі час, ну, принаймні, помріяти ж про це можна. Тим паче, що вчені кажуть, що мозок не завжди розрізняє наші... думки від реальності, то хоч так насолодитись прогулянкою по Акрополю.
4: А можна ще, знаєш, як, типу, взагалі я не хочу їхати в Акрополь, тому що там не можна ходити на шпильці. Взагалі мені це не цікаво. А туди я не хочу їздити, тому що там не можна будувати замки з піску.
3: Ось і все, в переліку не лишилось місць, куди я можу цього літа поїхати.
4: Тому я буду працювати.
3: Отак може бути, так.
2: Там взагалі на відпочинку дуже багато різних. По-перше, після відпочинку залишається дуже багато спогадів. Ну і на відпочинку дуже багато різних подій трапляється. До прикладу, чи чули ви про те, що зараз іде війна німецьких та британських рушників?
3: В якому сенсі рушників? Типу, якими сенсі, будуть користуватись туристи?
2: В сенсі того, що це вже багаторічне і майже епічне протистояння на європейських курортах, особливо там Туреччина, Греція, Єгипет. Коли приїжджають німецькі туристи, і вони ж, ну, типу, мають репутацію людей, які прокидаються, поки сонечко ще не встало, щоб розбудити сонечко. Вони йдуть на пляж і покладуть свій рушничок на найкращий лежачок, щоб заступити собі місце. Та-та-та-та-та. Ну і собі вже там далі йдуть там, на ранковий сніданок, чи чим там займаються німці.
4: Такі хитрючі, мене завжди таке так дратувало. Приходиш і все ось в цих
3: рушничках,
4: людей немає, тобі нема де лягти.
2: Та-та-та, хто рано встає, той сидить в громадському транспорті. Так от, британські туристи у відповідь на це створили цілий партизанський рух. Вони влаштовують нічні рейди, скидають німецькі рушники в басейн. А один британсько-турецький готель навіть змушений був ввести посаду рушникового патрульного, який конфіскує рушники з шезлонгів, якщо на них ніхто не лежить понад 30 хвилин.
4: А якщо плавати йдуть?
2: І я зразу вже придумав стартап. Можна заробляти тим, що будеш приходити о 5 ранку, типу, да, чекати, поки людина вийде на ліжачок.
3: Щоб його... Да, хороша історія. Тільки спочатку ж треба ж попасти в цей готель.
4: Ну, а потім можна по там 10 євро з людини.
2: В готель можна потрапити, але не забуваємо, що вихід до моря кругом відкритий.
3: Да, і дивись, який це хороший родинний заробіток.
2: Ну да, звозив сім'ю на море, ще й в плюсі.
3: Ще й грошей заробив. Да. І всі згідно найкращих стандартів цієї літньої засмаги. Вийшли о 5 ранку, до 7 полежали і пішли собі чилити далі.
4: Як встигаєте на сніданок, після сніданку трішечки відпочивають, а потім ж люди йдуть на обід.
3: А ви в той час тримати ліжачок і заробляти лежаки. Гроші. Хороша бізнес-ідея, нам сподобалась.
2: Є ще одна прикольна тема. Я би в такому, звичайно, взяв би участь. У 2014 році в Австралії на одному з пляжів було встановлено рекорд Гіннеса, коли 1118 людей одночасно вишикувалися в гігантську чергу перевозиком і протягом 3 хвилин синхронно мазали сонцезахисним кремом спини один одному. Мета була, ну, типу, благородною, привернути увагу до профілактики там меланоми, раку шкіри, але візуально це виглядало як найдивніший флешмоб в історії. Ну і плюс рекорд Гіннеса.
3: Да,
2: 1118 людей.
3: Ну, флешмоб реально трошки дивний.
2: Плям-плям-плям-плям, шур-шур-шур-шур. Він цікаво, там ведучий був, конкурси, діджей
4: з піджейками. Ведучий у вас класний, і конкурси цікаві.
3: Так, і це ж скільки людей, точно був хтось недовольний, ти мені тут погано намаз, там потер, там не потер.
4: Отут пропустив.
2: А зразу ж там продавці сонцезахисних кремів поставили палатку, промоутерів. Сонцезахисні креми.
4: Недорого.
2: О, все, Леона, можемо їхати, здається, будемо заробляти.
4: Андрій, в нас з тобою багато бізнес-планів. Нам треба їх реалізовувати.
2: Я думаю, відкрити ще один стартап по ідеї для стартапу.
4: Ми з Андрієм готові давати вам ідеї для стартапу. Андрій дає ідеї, я втілюю.
3: Я підтримую, ви платите гроші.
4: А ми з Андрієм ділимо.
2: Але головне, треба відпочивати так, щоб нічого не забувати. Треба дуже сильно пильнувати за собою, тому що компанія British Airways провела дослідження щодо речей, які туристи найчастіше забувають у готелях аеропорту та у літаках влітку.
4: Ноутбук.
2: Крім банальних телефонів, паспортів, окулярів, ноутбуків, у списку лідерів опинилися жива домашня ігуана. Забули.
4: Ігуану.
2: Протез ноги. Весільна сукня, склянка з вставною щелепою на тумбочці.
3: Ми хоча дріби не можемо просто.
2: Мені просто цікаво, а як можна забути? Ну,
4: щелепу?
3: А як можна було піти без нього?
2: Ти приїхав з ігуаною, і забув. Чекайте, може він приїхав без ігуани?
4: Може він десь її там після парочки коктейльчиків прикупив?
2: Він, я маю на увазі, власник ігуани.
3: А може він в літаку її в карти програв?
4: І що, і лишив?
3: А, да. А той не впізнав, яка юга, а тепер його другий.
2: Ні, ну можеш бути таке, ну, типу, знаєш, як коли з дітьми приїжджаєш десь відпочивати, вони там набирають камінчиків, цілий кульок камінчиків. Думаєш, господи, ну от вони тобі нужні, ці камінчики. Це мало того, що це перевес буде в аеропорту. Так і хто їх буде нести? Ну, типу, я ж буду їх нести.
4: Камінчики.
2: То може точно так же, ну, хтось відпочивав, побачив ігуану, думаю, блін, прикольно, візьму ігуану. Поки летів,
4: боровся зі
2: страхом польотів. А там ж на літаку є ж засоби для боротьби зі страхом польотів.
3: Да, але вони вже про них згадували ще.
2: якщо що, ми засуджуємо. Але ну, людина боролася і просто, ну, таке буває.
4: І забула ігуан. Я колись, ми летіли з батьками з Єгипту. І мені, ну, дуже там все подобалось. Я знайшла одну ракушку і знайшла один шматочок коралу. Але ж мені сказали, що не можна. Ну,
2: корали
4: типу,
2: не можна.
4: Я, ну, всі батьки, ми тебе просимо, нічого не тащи додому. Добре, мам, пап, я їх ховаю. Ховаю в чемодані ту ракушку, той корал. І ми приїжджаємо вже там досмотр, ці всі штуки, і вони знаходять той корал. Боже, що я слухала? Але це ще було не все, коли ми приїхали додому, і в нас завонялись чемодани від моєї живої ракушки. Я більше нічого не вивожу.
2: До речі, щодо камінчиків, дивіться, знайшов цікаву статистику. На Сардинії, а це в Італії, якщо раптом, митники в аеропортах щоліта конфіскують у туристів від двох до п'яти тонн. Як ви думаєте, чого?
4: Сардін.
2: Могло би бути, але ні. Унікального білого піску, гальки та мушель з пляжів.
4: А навіщо
2: від двох до п'яти тонн в рік. Ну, люди пакують там у пластикові пляшки, як сувенір, там у тормозочки набивають. Ну, і влада вже, ну, раніше було як?
3: Слухай,
2: люди бідкаються, влада розводить руками, а тут...
3: Але тут їх можна зрозуміти.
2: Влада б'є на сполох. За кілька десятиліть туристи можуть просто розкрасти пляжі в нуль. Вивезення сардинського піску зараз карається штрафом до 3000 євро. Шановні, хто там з Сардинії летить, поясніть дітям, що 3000 євро. За 3000 євро можна купити,
3: можна ще раз злітати
2: 3000 камазів з щебенкою в Україні.
4: Пообіцяйте їм вдома купувати камази з щебенкою, і вони перестануть вивозити пісочок.
3: Слухай, але як круто, що порахували. Ну дійсно, здавалось би, ти як турист везеш там цю маньорку з собою того піску, бо тобі хочеться. А якщо порахувати ці об'єми, ну 2 тонни це.
4: Ну бачиш,
3: багато.
4: Андрій говорить, що вивозять в пластикових пляшках. Тобто
2: пластикові
4: це не маньорки з
2: пакетики,
4: собою.
2: Ну, типу, на пам'ять. О,
4: ну,
2: це пісочок Сардинії.
4: От наша їм на пам'ять 2-літрова пляшка піску. Ну, це пам'ять як вона? Від кількості піску
2: так,
4: залежить?
2: Така ж сама...
3: Може, в людини багато вазонів.
2: Так,
4: це ж вже не для нагадування, а для вазонів.
2: Така ж сама тема ж в Єгипті з цими частинами пірамід. Ну, типу, заборонено, бо... Та-та-та, бо, ну, типу, там хитрі туристи. Я собі візьму шматочок піраміди на згадку. Але, ну, типу, один взяв окей, два взяли окей, але коли
4: за день
2: 1020 людей візьмуть, ну так чекайте, там ще трохи нога фараона вже буде виступати. Ну, треба трохи мати совість.
3: Що за неподобство?
2: Так, ми за культурний цивілізований відпочинок. Ну і хочете на завершення шокуючий факт?
4: Мені давай. Дуже подобаються сьогодні твої факти, давай.
2: Вчені з'ясували, що щороку з тіл туристів у світовий океан змивається близько 14 тисяч тонн сонцезахисного крему. Щороку.
4: Я думала, золото. Я думала, вони гублять цю.
2: Ні, так, в цьому, типу, немає нічого хорошого, тому що там, хімічні речовини, що входять до складу звичайних кремів, викликають миттєве відбілювання та загибель коралевих рифів. Через це Гавай, Таїланд і Палау вже на законодавчому рівні забороняють використання кремів із цими хімікатами. Дозволені лише екологічно чисті мінеральні екрани.
4: Насправді це питання не тільки до людей, які більше до виробників, які не можуть технологію
3: винити. Тільки хотіла про це сказати, що халепа виходить, купатись сонцезахисним не можна, а вийти на пляж і взагалі
4: без нього теж не можна.
2: Ні, є екологічно чисті креми, ну, типу, які не шкодять навколишньому середовищу. Але біда в тому, що, ну, тип, до прикладу, якщо вже там згадали про ці Гаваї, Таїланд і Палау, там заборонено на законодавчому рівні, дозволені тільки безпечні.
4: Так, там, напевно, чекайте,
2: а ви знаєте, а ви багато знаєте людей, які їдуть у відпустку на море і крем купляють вже коли приїхали на море, там по місцю? Та ні, затарюються ще під Новий рік.
3: Це хто як збирається.
4: Я
3: з тих людей, яка може їхати на відпочинок і там собі купляти в'єтнамки, сонячні окуляри, купальник і сонцезахисний крем. Легко.
2: Ну, бачите, мене це не стосується, бо я, по-перше, не їздю на море. А по-друге, я не користуюся сонцезахисними кремами, навіть тоді, коли їздив.
4: Я думаю, що просто це має бути якось організовано саме виробниками. Тобто вони по одній технології.
2: Льона, воно можливо і так, але коли ми говорили за захист екології, пам'ятаєш, Юна, ми навіть фільм згадували «Темні води», виробники тефлону, вони знали, що це шкідливо, знали, але бабки.
3: Тим паче, чого ж є оця історія? Через те, що кожен виробник хоче здешевити процеси, здешевити товар, бо це масовий покупець і т.д. і т.п. І оця вся історія крутиться.
2: А враховуючи те, що це сезонний продукт, ну, добре, ладно, Гаваї, Таїланд і Палау там.
4: Просто дуже там, сумно, що через якийсь час ми не зможемо подивитись на ці корали, на цей підводний світ саме через те, що там ми згораємо, а вони від того вмирають.
2: Льона, якщо тобі буде від того легше, 2029 рік настане набагато швидше.
3: Якщо нічого не зміниться, то, як любить казати Андрій, сонце все одно потухне. Ось. І на цій позитивній ноті я пропоную перерватись на музичну паузу, почуємось за кілька хітів, а ми поки що складатимемо списки.
2: Що не треба брати з собою.
3: Собою у відпочинок, так. Теренефем, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Друзі, нагадуємо, що Україною продовжує ширитись повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Якщо у вашій області, у вашому районі вона оголошена, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ну і завдяки цьому, напевно, хоча про це можна і без цього, звичайно ж, думати. Я маю на увазі подумати про те, що літо не стоїть на місці, воно летить вперед, робиться дуже-дуже швидко. І все ж таки треба собі якось знайти сили для того, аби знайти можливість хоч трішечки, але все ж таки встигнути відпочити саме цього літа.
3: Я би хотіла з вами поділитись станом в Україні за даними Градус Ресерч на липень 26-го року стосовно відпусток і працюючих українців. Тобто 54% працюючих українців перебувають у стані постійного, помірного або сильного стресу на роботі. 40% працівників прямо зараз готові звільнитися через хронічне професійне вигорання та емоційне виснаження. І 47% опитаних називають головним тригером стресу надмірне робоче навантаження. А у 2025 році цей показник становив 42%, зараз 47%, тобто він виростає. І 55% українських компаній вважають тему ментального здоров'я та відпочинку табуйованою. 58% працівників не мають жодної психологічної підтримки на робочому місці. Але зараз починають впроваджувати в більшість компаній, особливо масштабних, штатного психолога, щоб вирівняти ось цей стан людей і їх ментального здоров'я.
4: Ну, я думаю, що не варто забувати контекст. Ми живемо в країні, де йде війна, і ментальне здоров'я, так, воно в нас всіх важливе, і всім його треба підтримувати. Ще, думаю, варто нагадати про те, що маємо можливість сьогодні подумати про літній відпочинок і подумати про... Взагалі, ми знаходимося зараз в тилу завдяки, ну, типу, військовим, чоловікам і жінкам, які стоять на обороні нашої країни. І тому... Завдяки їм сьогодні ми маємо право хоча б перезавантажитись і маємо це зробити для того, щоб наші батарейки теж не сідали, бо наша допомога їм теж потрібна.
2: Я з тобою, Юна, абсолютно згодний з точки зору, що військових треба підтримувати. Друзі, нагадуємо про щоденний донат. Я думаю, про це нагадувати не треба, але дитячому садочку знають діти, що краще перестрахуватись, ніж жаліти. Тому, якщо маєте 2, 3, 5, може 1000, може 2, може 3, може 5.
3: Скільки маєте?
2: Вільних грошей, будь ласка, закиньте на сили оборони, тим, кому довіряєте, тим, кого знаєте, на будь-який збір. Вони всі дуже і дуже важливі, і повірте, плюс у карму вам буде. Ну і найголовніше, це навіть не карма, а те, що військовим нашим буде трішечки легше.
3: Ну, усі, хто задонатите, Андрій поставить галочку навпроти вашої карми.
2: А ти, Юна, що ти кажеш, що... Ой, що... Виною стресів на роботах є війна і там якихось...
4: Я не казала такого, но загалом ми просто людство, яке зараз живе в стресі, ну, в стресі через те, що ми маємо події, які маємо.
2: Так мені шкода, що дуже багато керівників, особливо в великих організаціях, списують, на жаль, дуже багато різних управлінчих моментів, не до так, якихось там управлінських прорахунків саме на війну.
4: Ну, я тут з тобою погоджуюся, і, в принципі, Леона це гарно проілюструвала статистикою, яку навела. Тут з тобою погоджуюсь.
2: Але я більш ніж впевнений, що ми все ж таки дочекаємося того світлого моменту, коли всі відкоркуємо шампанське, коньяки. Ми, звичайно, проти, засуджуємо, але коли буде перемога, я нанесу деяку шкоду своєму організму методом святкування.
4: А я після того, як візьму. Після того, як оголосимо це на радіостанції ТРНФМ, обов'язково разом зі всім товариством будемо це святкувати. Ну і щоб нам хватило ресурсу.
2: Я
4: давайте піклуватись про себе. Да. Візьміть відпустку, якщо маєте ще.
3: Знаєте,
4: на це можливість.
3: Про це все говорите, а я згадую, за чим я найбільше сумую. За салютами.
2: Ну, не знаю. Подивись, он як Москва палає.
3: Ні, ну це набагато краще.
4: Ти просто сказала, але я розумію, ми ж зараз не так наслідки відчуваємо.
3: А потім це буде сильніше.
4: Я розумію, коли я їздила в Польщу до Куми, а там літаки літають, і вона жила біля аеродрому. Ну, і ми зустрілись, сидимо, і тут злітає цей літак, грохот.
3: І
4: реакція тіла, ми під столом. В секунді. А ми ж думали, що ми дуже, і ти говориш, і я просто чого роблю паузу через те, що я не розумію, як моє тіло зараз буде на нього реагувати.
3: Ніхто не розуміє, це що довгий час їх не буде.
4: Да, тому я
3: гарно.
4: Не можу сказати, що я за цим сумую, але за оцим моментом, коли ти відчуваєш, відпочиваєш без провини, я сумую. Але поруч з тим життя має продовжуватись, і ми маємо бути стійкими. Такий час живемо.
3: В чудовий час живемо.
2: Отже, друзі, на цій позитивній ноті будемо завершувати сьогоднішній ранок. Ще раз нагадаємо, що якщо раптом у вашому регіоні оголошена повітряна тривога, перебувайте в укритті, не ігноруйте її ні в якому разі. По-друге, не забувайте про підтримку Сил оборони України, не забувайте донатити Збройним силам України. Це повинно бути обрядом, традицією кожного Божого дня. Ну і дякую всім, що прокидалися разом із нами. Не забувайте про те, що зараз літо, треба відпочивати.
4: Тож, чого ми вам і бажаємо? Сьогодні з вами теревенили, як завжди, у середу Андрій Заславський, Леона Котова, я Юна Крушинська. Дякуємо за вашу компанію, товариство і почуємось вже завтра о 8:20.
3: До зустрічі!
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
4: Теревенили і на

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Ніч в твоїх долонях, о, ніч.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.
2: І повзе ліний вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Глобально всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіль, а хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі Європачення.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах України оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Російські військові сьогодні в день завдали ударів по Харкову. Постраждали 5 людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Він проінформував, що російський удар зафіксовано у Салтівському районі. Згодом додав, що ще один ворожий удар у Немишлянському районі Харкова. Наслідки атаки наразі уточнюються. Протягом минулої доби на фронті відбулися 219 бойових зіткнень. Найінтенсивніші штурмові дії минулої доби зафіксувалися на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони уразили ще 3 пункти управління безпілотниками, 3 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління та ще 3 важливі об'єкти російських військ. Українські сили завдали ударів по важливих об'єктах, залучених до забезпечення російської армії у Краснодарському та Ставропольському регіонах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, під ураження потрапили логістичні центри, які постачали російським військовим компоненти для безпілотників, навігаційне обладнання та спорядження. Крім того, сили оборони атакували ще одну російську нафтобазу. Подробиць щодо масштабів пошкоджень президент поки що не навів. Також він підтвердив, що в акваторіях Чорного та Азовського морів було уражено танкер і 4 суховантажі. Президент також наголосив, що Україна передала російській стороні свої пропозиції щодо завершення війни. За словами президента, Росію необхідно примусити перейти до дипломатії. Унаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у низці регіонів України залишилася без світла. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. У міністерстві зазначили, що застосування обмежень електроенергії сьогодні не прогнозується. У разі змін громадян закликали стежити за повідомленнями на місцевих

0: системах розподілу у операторів. Після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові мережу 5G від сьогодні запустили у Києві. Про це повідомляють у Мінцифри. Зв'язок працюватиме в центральній частині міста від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Крім цього, мобільні оператори розгорнули додаткові локації, де вже можна зловити 5G, і після Києва пілотну мережу розширять на Одесу. Збірка поезій загиблого військовослужбовця та героя України Максима Кривцова «Вірші з бійниці» вийде у Великій Британії в англомовному перекладі. Вихід книги запланували на 2027 рік. Про це повідомили в English Pen. Збірку вже переклали французькою, новогрецькою, португальською, а також литовською мовами. Крім того, пам'ять про поета планують втілити у кіно. Наразі письменник і військовий Валерій Пузік працює над створенням документального фільму «Я Максим Кривцов». Американка Кім відмовилась від громадянства США на користь українського та долучилася до ЗСУ. Наразі іноземка виконує бойові завдання на Сумщині у складі 101-ї окремої бригади тероборони. Про це повідомили на сторінці військової частини. В Україну Кім приїхала у 22-му році. Спочатку вона допомагала захисникам як волонтерка, а згодом вирішила долучитися безпосередньо до війська. Мову жінка вивчила самостійно, читала українські сайти, слухала новини та користувалась словниками. Після війни Кім планує залишитися жити в Україні.
1: Терен FM про погоду.
0: Сьогодні у більшості областей прогнозують погоду без опадів. Лише на Одещині значний дощ, в окремих районах град та шквал 15-20 метрів на секунду. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду по Україні. Температура повітря плюс 21, плюс 26 градусів у південній частині, а східних областях плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день 22-24 градуси, на Київщині від 21 до 26 градусів з позначкою плюс. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен FM і далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: Терен FM.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тепер є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Росії у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Peacemaker. Please make a note of it.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Всім привіт, це Hightech News, і ми вже підвантажили для вас найсвіжіші новини. Європейський парламент розробляє власну платформу штучного інтелекту EPGen AI Hub. Її мета – забезпечити депутатам і їхнім помічникам безпечну альтернативу публічним сервісам на кшталт ChatGPT, якими вони зараз користуються для підготовки законопроєктів, поправок і виступів. Платформа наразі тестується, а її повноцінний запуск може відбутися вже у вересні. Система передбачає вибір моделі залежно від характеру завдання. Для роботи з чутливими матеріалами використовуватимуться моделі, розгорнуті на власній інфраструктурі парламенту – Llama від Meta, GPT-OS від OpenAI та Mistral Small від французької компанії Mistral. Для менш критичних завдань залишиться доступ до зовнішніх сервісів ChatGPT та Claude Sonnet від Anthropic. Штучним інтелектом у Європарламенті вже щодня користуються близько 2100 співробітників, приблизно 20% усього персоналу. Керівники кількох парламентських комітетів останнім часом занепокоєні тим, що депутати дедалі частіше доручають ШІ підготовку законодавчих документів. На це вказують різке зростання кількості текстів, що потребують перекладу, характерний стиль написання і навіть посилання на неіснуючі закони – типовий артефакт роботи генеративних моделей. Депутат Брандо Беніфей, який курирував ухвалення Європейського закону про штучний інтелект AI Act, визнав, що парламент стикнувся з проблемою низькоякісного і потенційно оманливого контенту, створеного за допомогою ШІ. При цьому чинні правила поки що не зобов'язують депутатів розкривати, чи використовують ШІ при підготовці поправок, запитів або виступів. Для співробітників апарату такі вимоги діють з квітня 2024 року. Вони мають позначати матеріали, підготовлені за допомогою ШІ, і не мають права завантажувати конфіденційну інформацію до публічних сервісів. Запуск EPGen AI Hub відображає внутрішнє протиріччя європейської політики. Брюссель активно просуває курс на цифровий суверенітет і незалежність від американських технологій, однак нова платформа значною мірою спирається саме на моделі американських компаній. У Європарламенті зазначили, що перелік доступних моделей ще переглядається. У майбутньому їх можуть замінити відкриті європейські рішення, доступ до яких забезпечить хмарна інфраструктура, замовлена Єврокомісією. У Китаї заявили про технологічний прорив. Там запустили масове виробництво нового вуглецевого волокна Т-1200, яке за міцністю в десятеро перевищує сталь. Про це повідомляє іспанське видання «El Confidencial». Розробку представила китайська національна група будівельних матеріалів. Після понад 20 років досліджень матеріал вдалося вивести з лабораторії на промисловий рівень. Наразі його виробляють обсягом до 100 тонн на рік. Новий композит має надзвичайно високу міцність на розрив – понад 8 гігапаскалів. Для демонстрації його можливості вчені створили кабель із тисячі ниток товщиною менш ніж 2 мм, який зміг зрушити з місця автобус із 54 пасажирами. Компанія SanDisk представила нову серію компактних флеш-накопичувачів CZB з роз'ємом USB-C. Лінійка орієнтована на користувачів сучасних ноутбуків, планшетів і смартфонів, які вже відмовилися від класичного USB-A. Новинки доступні у версіях на 64, 128 і 256 гігабайтів, а їхня стартова ціна в США становить $20. Флешки отримали компактний чорний корпус із збудованою петлею для кріплення до ключів або ремінця. Довжина пристрою становить менше 5 см, а вага – близько 6 грамів, що робить його зручним для щоденного носіння. Накопичувачі розраховані на швидке перенесення файлів і створення резервних копій. Серія CZB використовує інтерфейс USB 3.2 Gen 1 із пропускною здатністю до 5 гігабіт на секунду. Виробник заявляє швидкість послідовного читання до 250 мегабіт на секунду. Такої продуктивності достатньо для копіювання документів, фотографій та інших повсякденних файлів. Хоча для роботи з великими відеопроектами накопичувачі не пристосовані. Новинка офіційно сумісна з Windows 10, Windows 11 і macOS Monterey та новішими версіями. Також вони можуть працювати з іншими системами, зокрема Linux і Android. У США флешки вже надійшли у продаж за 20, 25 і 43 долари, залежно від обсягу пам'яті, а на всі моделі поширюється 3-річна гарантія. Згодом SanDisk планує розширити продажі на ринки Європи, Азії, Канади, Латинської Америки, Близького Сходу і Африки. Однак точні терміни поки що не названі. Друзі, це були Hi-Tech News. Технології не зупиняються ні на секунду, і ми продовжимо стежити за ними для вас.
1: Hi-Tech News. Hi-Tech News.
2: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40 40.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерні у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Гай поринув так, що загубив всі береги.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я, і знай, що не зумію

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в частині регіонів оголошена повітряна тривога, тож попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, а ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя України та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні, 22 липня, російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу території підприємства харчової промисловості

0: страждали 16 населених пунктів. Британська оборонна компанія Bay System підписала ліцензійну угоду зі стратегічним партнером в Україні щодо виробництва 105-міліметрових артилерійських гармат Light Gun. Про це повідомляється на сайті компанії. Угода передбачає передачу українським партнерам технологічної інформації та підтримку у виготовленні першої гармати, а також проведення її випробувань. Співпраця також передбачає розробку версії гаубиці L-119, адаптованою до потреб Сил оборони України. На засіданні робочої групи з розширення ЄС не вдалося затвердити скринінг третього кластера переговорів про вступ України та Молдови. Причиною стала позиція Угорщини, яка не підтримала рішення групи. Як передає Суспільне, група з розширення ЄС поверне питання на розгляд після літніх канікул, які завершуються приблизно в кінці серпня. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорене членство України буде нечесним для країн Західних Балкан, та що угорський уряд не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів. Протасів Яр у Києві залишиться ландшафтним заказником. Верховний суд закрив справу за позовом приватної компанії, яка намагалась скасувати частину рішення про створення природоохоронної території. Про це повідомив в офісі Генерального прокурора. Під час розгляду справи у Верховному суді компанія відмовилась від своїх вимог, суд прийняв цю відмову та закрив провадження. Нагадаємо, що Протасів Яр – один із найбільших природних масивів у центральній частині Києва. Територія має цінні природні ландшафти та є місцем існування рідкісних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. Центральний державний архів музею літератури та мистецтва України оприлюднив онлайн понад 48 тисяч копій документів з особистого архіву Павла Тичини. Про це повідомили на сторінці закладу. Оцифрування та завантаження першоджерел тривало з січня по липень цього року. Загалом фонд налічує понад 17 тисяч архівних справ, хронологія яких охоплює період з 1906 по 1975 роки. Значну частину оприлюдненого масиву становлять тисячі листів до та від видатних діячів культури. Серед них Михайло Коцюбинський, Максим Рильський, Микола Бажан, Остап Вишня, Юрій Яновський та Володимир Сосюра.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Завтра, у четвер, 23 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозуються значні дощі, грози. Вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, теж з грозами. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів вище нуля, на півдні та сході країни 14-19 градусів. Вдень очікується від 21 до 26 градусів з позначкою плюс, у східних областях до плюс 29, в Карпатах вночі. Увага, температура опуститься до 3-8 градусів тепла, вдень термометри покажуть плюс 12, плюс 17 градусів. У Києві та області завтра мінлива хмарність без опадів. У столиці температура вночі 12-14 градусів тепла, вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів. На Київщині очікується вночі 10-15 градусів з позначкою плюс, вдень температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 26 градусів. Цим ми завершуємо випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
1: Терен ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

слишком, кофе это зло. Да ты любить ты не умеешь, да твоя жаха.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає,

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба руки, попрошу.

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порадити. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевно, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: старі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

Frankenstein was condemned to death. Do you know what for?